0: nyankopɔn hyerɛ wo pii sɛ woda awurade ase facebook no so ayɛ hyehyehye nnora ɛna yɛhyɛ midweek fasting no ase yɛhyɛ mid year fasting no ase na wɔtwe nyinaa ɛyɛ sompa first service yɛyɛ akɔnkyerɛ ɛyɛ mid year fasting no yɛhyɛ aseɛ nnora ɛnnɛ so so yɛtoa so saa kɔse ne memene daa onyame ama w'ahoɔden ama wode ayɛ bi danase sɛ wonya nya bi ne nnɛ na wohyɛ ase a ɛwɔ sɛ ɛda awurade ase sɛ awurade abɔ ho ban yɛda awurade ase sɛ awurade asɔ yɛ mu na yɛda so ɛwɔ nyame nwunu ase david sɛ ɛyɛ me dɛ sɛ ɔsɛ me sɛ bra ma yɛnkɔ awurade fie dana sɛ w'ahoɔden ɔde ama wo sɛ wosom ɔno nyame wogye akɔnkyere berɛ te sɛ mu dana se bio Osina wonyina ye bone na Awurade ne munyam abɔ won.
1: Yes.
2: Ye wewu asori ano.
0: Enti mra nipa owura bone mu pɛ. Mra nipa oti bone mu no en munyam ne shebra o de basase na so shebra no teme edane etime sesa. Aso bone kwan ne tete ye ne Yankopon tema. Ye nyina Psalm 51 verse 2 so na ye mfa sra Awurade ho bone fache. Yes rama ye ma, yes rama ye fi. Yes rese funsu debi obi aya e ma ye hu nyame ne munyam de yaye adwene mu akoma mu ne yoye mu. Bible say e kan kwa na ye bone ma Israel fo no de nkonem obabe mfom so onua bi betime de how ne nkugo di abre busua no enti nyame asem
3: ase ho ro me ho firi mamu mu yemu kra
0: me ho firi mamu mu yemu kra
3: na prepra me ho firi me bone mu
0: o so wash away all my iniquity and cleanses me from my sin. Bone pain na ya ye nyame mfa ne moje hwegu kafa na ehohoro ye ho ye mane ye busua confession time
3: wo ye so
0: ya ba na na na na na na na na
2: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
0: I'm not going to be able to do that.